0: O kanë, më në bëjë bakë ofë qëjme. Gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjësiti. E ki të vesh. Shumë i bon, në nazush, shose në javish. Më në bëjë toka. Gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjësiti. Stipu me majkë. Shumë i bon, në nazush. Këllë të nëjë mash boba. Shose në javish.
1: Mene si, meni se čini da, 7 sati 42 i pol minute, dobrom jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Osijeka. Nadam se da ste se već lagano razbudili, da ste nam se pridružili. Vani je sasvim ugodno, malo oblaka, malo sunca. Danas prije podne još može biti oblaka, kasnije kažu meteorolozi razvedravanje. Trenutno u Osijeku bilježimo 17 celzijevaca, toliko je izmjereno naime u 7 sati, vidjet ćemo kako će biti u 8, a u 8 nam stižu i svježe vijesti iz zemlje i svijeta, pa ako vas zanima što se zbiva, ostanite s nama, a mi imamo za vas hrpu dobre glazbe. Evo nam Ede Majke i nemojte se sekirati ništa. No sikiriki.

0: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Deseto mjesto, nizozemski elektronički duo Another i pjevač 54 Ultra, inače pravim imenom John Rodriguez. Talk to you na broju 10 sada. Nastavljamo u sličnom ritmu dance house single francuskog DJ-a i producenta Boba Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize. Pjesma je moderna interpretacija istoimenog klasika grupe New Shoes iz 1986. Broj 9.